adwuma ɛne ayɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram sɛ nea nkabɔ no kɔdwurɔ bi a tena kwa sɛ na wo sɛ wotena wo a to yɛ ayɛyie wɔ ne wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wɔ ne na wobɛhyira yɛ nyankopɔn a wɔ sɛ wɔ ne fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔn

so ayama yenyom to fo nyame nhyiramo papa wase di ofru dia pano ayango bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonyom na nanka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyiramo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyiramo papa.